0: ni suno obresu no sasa sa oje ne ba ofie
1: nko na oba de
0: obie
1: na ni tri kutu a ehye na ni onya
0: ade tri ni ra e den mamoye
1: ha efrise
0: efrise
1: imino

Yadibasomo. Ni erade nam ni di fu. Ni erade oba. Ni FC. In fact. And your ma erade fa ni di fu nyina ba frada. Akoko akusu. And na no ye men go cry kai wo rush. Ye but eda. That's it was. Gusua e Yarewa hodo a etiti ati se. Amumuyo eni musubo. Awuni e. Sa nyoma yina twa kabeni se. Enche Kristo. Oba. Na ya na dasi kekese. Ifo eno. Enu ni aye. Oni de hia ba. Se somia. Yembu kwa no. And